Mila yi gbe fan de de koti a odi se te be doji popia. Ele koto yi jina zwa be chaka chaka de va dozo sokpo nou be nyome. So fon fon me gane mi ti blane vwa ton webe na me rongpo zo siyo. E wale ke be chaka chaka e so gana be machina gwo vwa se te ku se be bakudo gana be e doji popia kpata yo la foso swe alebe na nou kpata ni batin trova. Wabe nono me odi. Yoli bale donkwe jina mi bena nogbe sozwa kwa mi de mi abe kole zwa di. Ne zwa va mi atro acha uwe. E doji kwa pia le do tafla che. Na chaka chaka re kwe kwe kenu ya late heva. Ameli oji abe bale do akwe na mi do mi abe nugwa me sisi nyota. Ifad be suklu koko ipe ale koto e jina. Ame ko di la hotutu do le lan nyinyi bakpa di akpa nyinyi bakpa di. E hotutu be akpa di kwata. Be nyikongongulo wa okwa kwoto le yedi ne ameko ola sowa be da sedi homa si be bepe sebe releve a de kopi na wa be digbe homa elanyi homa ko la dadia debi ko onpo si ola ho wa be dilo be gbeda si kere ni autorisation parentale me langlo no no le 3w.aed.ifatjedi kwa mila si wanko. Allo plus 228 70 90 11 11. Mia pokale di milagbaten wo. WhatsApp chan le di na o. De dezan le kome ape eme. Togwi ya waklasu a tongwa kenyi kome be fua. E le wo yoyo na kome ape eme vidi di okwata sokudo azan ya kejan noe di. Memle da wetila ben keke vivwa si le ke gwan di. Do dzwa mi vane mi anam ya be kopia ne bakbon onko yiye. Le Togo président du conseil Bezimenono kudo dono toki kpona mejaka dede be enya ogbo le deka o me gba kudo dangbe be fi ozigbe atogbi e klasobo tete gan e vegon gba kudo e fi anyonu e klasobo kene je otanta tutu gbon e kudo haso swe ke kpona dodo oyo ogboa adifo sanpe ape ve ku bra vivo adian ti o le wo yoyo na mi do so kudo dodo vovovo ya onti. E so yora we tila bin kiki vivu andron la jira kope alo. Fi lak bi afyen si gade na zan ganyo la toka kati. Memle lak bi andeken ganyi nan donkusu gade ka. E a fobol popo be wono la nwanyi. Totete vovovo la nwanyi. E humpo ha vovovo la nanyi. Papa bi King Vincent. E nyame kwekwe tohe bagudo Santrinos Raphael. Original Mystica Alpha So Germany. E klunate Solomon So Togo no Solin ho gwakudo. Ame bola kwa gome le me. Kwa sila we tila be nkeke gban. Ndeken ganyi na gawo akwe domi sala nwedi. Gawo na gawe vya. Afobol popo we kamite tebe wono. Ndongu su gaton ha huwa be jidja kwa kwa kwa kudo sansama sobe. E ha soswa. Lekebe dezan anyi monu kwa kwa vevele be wadwa si hoho. E zwa be jojo menu. Nti wade mona zuko me vyo kole nuto vovovo. Mi abe wakba olika. E ye lekebe nu ya ketokwe to gogle dare na wwa. Wate msona wabe jiji mevi kogbana. Az avoko chan ne azan ya. Mila ple le 90-26-79-97 di. Onyi nusu alonyon nou le ablogan me arigwa kore se wa. E ole di dobe ya we alimentation general be fiose. Wakudo fiose le ke mo na fotokopi le ole di ame. Ke wan anyame ke binywele buna menywele ama onje fotokopi be apare yonti. Non, nous mettons tout là, si ça, ça va pas dire là, donc, Dio, 96, 80, 22, 28, au Bénin, dès que vous voyez, au Laïo, au Mao, au Nouveau, au Yon, au Tiken, au Yon, au Dibé, au Yassé, au Lédia, mais les Kélakpédo, à Menti, les Ahome, les Nyekonakpoué, Kéwa, au Lakpédo, à Menti, et nous, Doudou, au Bakudo, Mlopéwa, et Sogbe. E wwa wola no, nke kere kare kosila blibu wakwa ta meke wola so di dwe mea. Ne o dibe ya o doya 92-24-44-85. E di wola po kale. Mle di amere ke la kwe ronti nyebe masa nou la pe do pia. Ne o so gwebe ya we aso apo niko. E penene ke la siwa. Honene ko isuklu asyan kuto konke molea. So do da 72-18 di. Gros prestige le koto e dinami bi mi amele di agbonu joto zandi a toa.
miledi driver miledi kukua miledi be yo atuho amede nepo na yo wa camera de surveillance miledi a ezotinu miledi a mitero wanti alo mi apo kanawe le 70 46 56 11 di 96 03 74 76 alo 99 04 04 81 di kwa mila kero group prestige un tomti contact arrobas group-prestige.pro Edi milate mounou na ole, ole ave di besome. Om di di le assemblé de Dieu akbo. Okpo roba kpete ibole keme avo hame hame ole a. Oso wa daro radio kanal FM. Okpo avo ole a sigame so ya dakwa mebe mwa di neto ya. Genro mi a di aho apo enu bubwa. Midu akpe ame veve oro biyambe toro ro tagbe fande di wame sempe. Eye midu kulcheri eye no mi akbo. Et Michel Tomega et la pupia Godo et Hakebela Solo Damia, mi buene mi okpata ke we mi abetonami, leg bebe nkeke adimi bale dakpe, be mi la nomi anti kakasoi, nkeke abe nwa, me kole dwa be di bezami mlon be mi ode, mi bio lan me sena mi e pelika ware kane be jole ke akwa. Di jwe be nya, e be nina di jwe be nya, e be do lanye gwa be nan olen kubi do mbe do mea. Ola kpovena mwa meko kwa tami le zonva le iya miya kwa tek ba legbe o. Kwa ne ola fide ma uso pereka le kwe epe na wa. Mwa le kako e mdakpe na ma uro apwa gwete gwenbe ya mwoswa me gwetore kwe kwe gwo. Amele kwe kwe ntotwe be di made kwe ba gwa gwa jeje miya. Mate na da wapopore kala kwe ba gbenke kyo kwa ne be jole kya ma uve doye kwa digwe zanyo eno kwa kuto haya ke Michel la sodo da miya.

Srompene nyo, srompene fa, me vevyo, mi donam nyo de ek bebe doen wen. E sobe donam medyo, na medyo ya kaka ni so, de yon am kanro di bena. Mi le kurak bi amenam nyo de, mi le se bian ove pulcheri be nikol, e srompene nyo be dodo, me srompene nyo, srompene fa, le mi la wedo ya wè, mi la fa. Nyo nou, e bo bwedo kone swan nou son e so, lon lon bo bore so chon swan di kwa. E nou pata la zan son, me yon blon bena, ma ou do la ou e mi nyo. Min glombena e ame deblibo ye minyo. Akia, min glombena bakudo maube ame nou vivya. Dekwekwe ke ye midi, mido bena miyawa. Ne mido ebe milawe kwa maube ame nou vivya. E lakpedo miyawonti. E, ame gwito, ne do disi, yebe vou dada. Ne onya mede ki dona jesi apo vu dada ya ira ton ton to yoni e mji lak blona merin deke ya benade ne mi kwa mede mi le zon e afode de nyo agbe nono nyo e ye mi do la no kbola le mi anono yo gbo ne oya to wa o ne nyuele le fia yo po bina ino via ya mu one o wa ngba gbon bina ke enyi be mu one o wa enti icha yi ma wo yo o la gbele no no me nyue wa afo gongulon bara e la va bangodo sopu jojo eto nyu eto wa nao nu kenti o wo gbon de gbon bina enu nyu e wo to ni no e be nu nyu e wo wo jida Nwe ko so do jime na wa. Nwe ko so do la me na wa. E to vo na me wa toe. Mi mnyabe na do da si o. Ok pon kume na mi vo. Le anyigba ya diya.

Amevivi o mi dogbe na mi so radio canal FM ti le dukwa me be nya jojo egbe to me egbe kuda we tri nya bin keke we vo adengwa le pe akpe ve kudo we vo adia me mi la kanya jojo tanami etan aro bagare ko tu le adeti kope le golf 6 agwenye ve 6 benu to me so kudo to me lo de ko po le fun wanti ke wan nu to via me be ploto alo be me a we to kezi songoi e ye wole ke be nyanya na na ya le be watem so chon du ko me vio di site do a fokure ke la tem to swe me a nti dunya he ha so swe vo vo vo ku me bi gba lo be ha so swe vo vo vo do ko lo do wa no ne ontia blara gbe ke va ya le lo me a o do do re so dare a le be na yo a so popo se be nyale so do ku me na di du du a so kuro nu ko yo be transition nti